Хәләл шифете Әминә Эрдуан мақтаулы рейсі болған қолдықсыз дүния вақыфы шырасында қатнашы. Анталияға барушы ел климат ғамәлі болыра қолдықсыз дүния темасы білен өткәрілуші форумның сыңға көнінді емқақлау тантанасы ұзы. Истанбул Ататүрк Хава Майданында сағат 17-де ұйыштырылашақ кешкі аш мәжілісінде елбашы Эрдуанды қатнашачақ. Ermanistan tınışlık duruşları hem Rusya kölegesinde sığılı barışın ötkere. Ermanistan'da Kınbatışka yakın aytuşu hem Azerbaycan bilen tınışlık barışın ol barışı baş ministri Nikol Paşinyan Solyavuşu'dan kapat ve kalat sürü. Ermanistan halkı 3 yıl önlük Azerbaycan'dağı harbi jeneluden sen hükümetin tınışlık kilişuun tətmeyti oturuşlarında sınav qoraşaq parlament soylaunda yakşambi günü tavuş biri. Anketalar, baş minister Nikol Paşinyan'nın hakimettegi Grajdan Kilişu Partiyasının 32% kajitkan soylu yoklavu bilen oldan barun. Rusya yoklu Küşlü Ermenistan Partiyasının ise 11% irasında ikinci orunda turuğun kürsete. 2018 yılda hakimiyatka kilgandan birli Ermenistan'da kün batışka toğında yokunatuşu Paşinyan ilin tradisyon himayişesi bulgan Rusya'dan çitleştirdi. Bu vaziyet soylav oldu barışta Moskva'nın reaksiyasını tutturdu. Журналистика һәм оппозиция активистыннан сәясәткә адым ясаган Пашинян чорында бер кешегә туры килгән милли тулайм табушты ике тапкыр арткан. Җума көнне Ереванның үзәк мәйданында Пашинян өчен оештырылган митингта катнашкан 39 яшендәге сайлаучы Карина Дарбинян Әрмәнстанның күзләрем алдында үсеп камиллашуын күрүдән мин чындан да бик шат дип әйтте. Пашинян оппозиция һәм җәмәгатьчелекнең кайбер катламнары тарафыннан көчле тәнкыйтькә дучар булды. Бирәктә 2023 елгы Азербайҗан белән сугыштан соң бу тәнкыйт күбесенчә Бакы белән тынычлык урнаштыру тырышлыкларына юнәтелгән. Пашинян бу тәнкыйтләргә җавап итеп, үзенең сайлау кампаниясының үзәгенә тынычлык урнаштыру тырышлыкларын куйды. Шуларның иң мөһиме 1980 еллар ахырыннан бирле төрле вакытларда дәвам иткән сугыштан соң узган елның августында Ак йортта Азербайҗан белән имзаланган килешү. Ermenistan оппозициясына узган ел Русия Армения миллиардер Самвел Карапетян тарафыннан төзелгән көчле Ermenistan белән бергә Русия яклы төркемнәр юнәлеш бирә. Карапетян Ermenistan'da мөһим энергия тәэмин итүчесе һәм экспортчы булган Русияга якын тотарга тели. Узган атнада Ереванда оештырылган көчле Ermenistan урам җыенында үзен Гаяна дип кенә таныштырган бер хатын-кыз Ermenistanımızın Ermen bulup kalıvın tehmiteşegi için Karapetyan'la yoklavın bildirdi. Сайлау әрчеләре җил вакыт белән иртәнге сәгать 8-дә Төркия вакыты белән 7-дә ачылып, кичке 8-дә ябылачак. Диңгез буенда урнашмаган 3 миллион халык санына яилдә якынча 2 миллион 480 мең теркәлгән сайлаучы бар. Түркия авазы дулкыннарында сынгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Дөнья Корея лидеры Ким Чен Инның бик нык тәсирле кыз туганы Ким Йо Чун Пхеньян җитәкчелегенең һич бер янауга да юл куймаячагын белдерде. Көньяк Кореяның Йонхап хәбәр агентлыгы җиткергәнчә, Дөнья Корея лидеры Ким Чен Инның йогынтылы сеңлесе Ким Йо Чун Кытай елбашы Си Чинпинг ясашак сәфәр алдыннан иленең атом тыш куралы программасының сөйләшүләргә бөтенләй ачык булмавын белдерде. Дөнья Кореяның рәсми хәбәр агентлыгына чыккан белдерүгә күрә Ким Йо Чун атом тыш көчебез турында сөйләшү һич мөмкин түгел дип, Пхеньян җитәкчелегенең һич бер яңалыкка юл куймаячагына басым ясады. Пекин һәм Пхеньян җитәкчелекләре җомга көнне ясаган уртак белдерүдә Си Чинпингның 8-9 июнь көннәрендә Дөнья Кореяга рәсми сәфәр ясаячагын игълан иткән иде. Ак йорттан ясалган белдерүдә АКШ илбашының сәфәреннән соң Си Чинпинг һәм АКШ илбашы Дональд Трампның Дөнья Кореяның атом тыштан арындырылу юнәлешендәге уртак максатны яңадан раслауларын җиткергән иде. Пекин сөйләшүләренең нечкәлекләре белән уртаклашмаса да, Кытайның үз ысулларын кулланып, атом мәсьәләсен

0: Бүгін ертәңгі сағатларда яқын күн чығыштағы оққыш күштері Ормуз боғызында халықара деңгіз қаракетіне янаған Иранның екі камикадзе кішісіз хава аппаратын бірі түшірді. Американ күштері Иран агрессиясынан қоршы соқлануын дуам ету үшін әзір вазиетті орнашты деп айтылды. Вашингтон һәм Тахран арасында бәрелештәнне бетеру өчен атналар буе алып барылучы трудан тру булмаган сөйләшүләргә карамастан, Иранның шимәкенне АКШның бердәктәшләре Бахрейн белән Кувейтны ракета утына тотуы белән бергә ике яклы җавап кайтару һөҗүмнәре дәвам итә. Шимәкенне иртәнге сәгатьләрдә АКШ үзәк командалыгы Ормуз бугазын һәм Фарсы култыгы илләрен нишан итеп алган һөҗүмнәрдән соң Иранның Сирик һәм Кәшім отрауындағы яр бойы күзәту радар майданларын бәруін білдірген еді. Иран инқилап соқшылары ғасқары есі соңынан ясаған білдірінде, бұ үшінларға жуап етіп, АКШ-ның түбектегі қарби базыларын ракеттарынан нишан етіп алуын иғнар етті. Мұқтыран тоңшасыз Түркия авазалу күндарында сыңғы хабарлар тұнадығыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.
2: Түнле жил доланың онытылған сызықларын яңадан сыза. Күренмәс күл вакыт үстіннән үтә. Ул ташларға, тілләргә, истәліклергә қоғыла. Бу қоғылышны біз күпшәк жилі деп атыйбыз. Үткәнне бүгінге алып келуші, тауышны тынлық білән күшуші бұрынғы ағым. Кыпчак түркиләре урта гасырлар дәвамында Авразия далларында яшәгән көчле төрки җәмгыят булган. Алар Кара диңгезенең төньягыннан, Кырымнан, Идел Уралдан һәм Көнчыгыш Европадан алып киң географик территорияны кулашлаган. Караим төркиләре киресенчә Кырымда барлыкка килгән һәм соңрак Литва, Польша һәм Көнчыгыш Европаның төрле төбәкләренә таралган кешерәк, ләкин тирән тамырлы төрки кавым. Ике җәмгыят арасындагы мөнәсәбәтләр бер үк сәяси структура эчендә булудан тарихи һәм мәдәни бәйләнешләр белән дә формалаша. Караимнар Кыпчак дала дөньясында үсеп, Кыпчак төркиләренең тел мирасын күбесенчә саклап калган һәм бу географиянең мәдәни тукымасы белән тукланган Кыпчак дөньясының дәвамы булган уникаль тармакны тәшкил итә. Кыпчак һәм Караим төркиләренең иң күренекле мәдәни үрнәкләре аларның яшәү рәвешендә һәм мәдәни дәвамлылыгында ачык күренә. Кыпчаклар өчен бу дала тормышына нигезләнгән атлы күчмә мәдәнияте, Достан традицияләре һәм телдән хикәяләү көче белән формалашкан киң Авразия мәдәнияте фугы. Караимнар өчен бу мирас караим теле, ул кыпчак тел базасын, гади һәм үлчәнгән тормыш эстетикасын, тош архитектурасы белән формалаштырылган торак мәдәниятен һәм бигрәк тә кул язмалар һәм телдән хәтер аша сакланган көчле мәдәни дәвамлылыкны саклый. Кыпчакларның иң үзенчәлекле ягы динамик дала мәдәниятен югары дәрәҗәдәге телдән әдәбият һәм сугышчы күчмә тормыш рәвеше белән кушу булса, караимнарның иң үзенчәлекле ягы бу кыпчак телен һәм хәтер мирасын күбрәк ички яктан күзәтүчән. Тыныч һәм текстка нигезләнгән мәдәни эстетикага үзгәртү, шул ук вакытта аны торак тормышына яраклаштыру. Караим төркиләре Кыпчак дала хәтерендә үзенчәлекле мәдәни эстетика урнаштырган җәмгыятьләрнең берсе. Аларның шәхесе, тарихи өзеклекләр, тел изләре һәм күчеп китүләр калдырган тавышсыз карталар белән формалашкан. Ул даими форма буларак түгел, ә вакыт узу белән кабат торгызылган тормыш рәвеше буларак барлыкка килгән. Бу яшәү рәвешенең иң ачык ягы аның гадилек белән сугарылган эстетик аңлаешы. Үз-үзеңне күрсәтүдән ерак, үлчәнгән һәм тирән тормыш булган үйләр сыйыну урыны гына түгел, ә хәтернең таш, агач һәм бушлык белән урнаштырган балансы, һәр нишкәлек үткәннең тавышсыз изен йөртә. Кыпчак географиясының киң офыгы караим эстетикасында интроспектив сизгерлеккә үрелә, даланың ачыклыгы урынына нишкәлекләргә нигезләнгән кабул итү килә. Тел бу дөньяның иң көчле йөртүчесе. Караим Кыпчак төрекчәсенең изләрен йөртә. Аралашу формасы гына түгел, ә хәтер формасы да. Телдән сөйләм традициясе кичкенә, ләкин тирән мизгелләр тирәсендә формалаша. Арттырудан ерак, вакыт сызыклы түгел, ә катламлы структура ала. Үткәннәр хәзерге

Күн сайын миллионлаған бала социал медиада сәғәтләр үткәрі. Ләкин бұл платформалар оларыны яқлау үшін мә, әлі олардан табыш алу үшін мә үшленген? Австралия тыю күртті Қытай сәғәтлік шик көйді ә Түркия шаралары көрі. Бұл зиян үшін кім түлейшексің, отаналар мә, әлі сонлы платформалар мы? Құрметлі тыңлаушылар, бүгінгі программа біз Әміре Еланчықның ТРТ World каналында бастырылған мәқалесіне негізленіп әзірленді. Топшыруымызда балалар сонлы дүниада ұшырай тұрған қорқынышлар һәм бұл проблема үшін кім жауаплы болуы турында фикер алышашақбыз. Дүния көлем хөкүмәтләр балаларның социаль медиа куллануын көйләгәнлектән жауаплылық ата-аналардан сонлы платформаларға күше. Австралиядан алып Бөйүк Британияға, Норвегиядан Түркияға кадәр күп илләр бер фикердә килешә. Балаларның социаль медиа куллануыннан килгән зыянны ата-аналар күзәтүе белән генә булдырмау мөмкин түгел. Жауаплылыкны бу онлайн мохитны проектлаучы, идарә итүче һәм алардан файда алучы цифрлы платформалар белән бүлешергә кирәк. Бар экономиясы һәм дизайн манипуляциясы. Балалар социаль медианы кулланып кына калмый, платформалар аларны даими рәвештә җитәкли, дәртләндерә һәм шунда тота. Шиксіз скроллинг, алгоритмик тәкъдим итү системалары һәм бүләкләү циклары ихтибар икътисадын саклап калу өчен махсус эшләнгән. Ата-аналарның бу триллион долларлык җиһазлар белән көрәшүен көтү реальдә, гадилдә түгел. Тикшерүләр күрсәткәнчә, социаль медианы артык куллану балаларда борчылу, депрессия, йоко проблемалары ихтибар җитмәү һәм ашау бозуларына китерә. Күзәтү капитализм һәм технофеодализм төшенчәләре. Шашана Зубовның күзәтү капитализмы концепциясы буенча социаль медиа платформалары кулланучыларның тотышларын җыя, киләчәк гамәлләрен фаразлый һәм максатчан реклама аша алардан акча эшли. Бу системада балалар яклаусыз кулланучылар гына түгел, ә кыйммәтле мәгълүмәт субъектлары да. Алгоритмнар балаларның нәрсә яратуын гына түгел, ә киләчәктә нәрсә теләүләрен дә формалаштыра. Шуңа күрә хәзерге кагыйдәләр балалардан мәгълүмәт җыюга чикләүләр кертүгә, максатчан рекламаны тыюга тәкъдим итү системаларына ачыклык кертүгә һәм үзара бәйләнешне максималләштерә торган проектларны тыюга омтыла. Янис Варуфакисның технофеодализм концепциясы хакимиятның асимметриясын аңлата. Сонлы платформалар феодаль милекләргә охшаган. Кулланучылар бу киңлекләрнең хуҗалары түгел, платформа хуҗалары билгеләгән кагыйдәләр белән шартлы керү хукукларына ия. Балаларның социаль аралашуы һәм белем алу тәҗрибәсе демократик күзәтү түгел, ә алгоритмнар белән җайга салына. Ата-ана авторитеты даими рәвештә активлашучы күренми торган һәм көчле алгоритмнар белән көндәшлек итә алмый. Дөнья бу хәлгә ничек җавап бирәсең? Австралия 16 яшкә кадәргеләр өчен социаль медианы тыйды. Яшне расламаган платформалар 32 миллион долларга кадәр штрафка тартылачак. Бөек Британиядә Ofcom ширкәтләргә глобаль әйләнешенең 10% кадәр штраф сала ала. Европа парламенты 16 яш чиген билгеләде. Франция 15 яше тулмаганнар өчен тулысынча тыю турында фикер алыша. Ә Испания 16 яштән кечкенәләр өчен ата-ана ризалыгын таләп итә. Кытай иң катгый контроль чараларын куллана, 14 яшкә кадәргеләр өчен көненә 40 минут экран каршында вакыт үткәрү һәм кичке 10-нан иртәнге 6-га кадәр сонлы платформаны тыю. TikTok Кытайда Douyin дип аталган айрым версия астында эшли, ул белем беру контентына юнәлтелгән. Франция илбашы Макрон ашыктан-ашык әйткәнчә, Кытай TikTokны дөнья күләмендә игътибарны кимәтү өчен кулланса да, үз балаларына Douyin аша тагын да дисциплиналы һәм белем беру контенты тәкъдим итә. Бу айырма бик гаҗәп. Бу социаль медиа платформаларының коммерция гына түгел, ә мәдәни йомшак көч коралы булуын күрсәтә. Дәүләтләр хәзер сонлы платформаларга ирекле базар актерлары буларак түгел, стратегик инфраструктура буларак корыйлар.
Зур технологик компаниялар һәм этика юлу. Зур технологик компаниялар бу чараларны гамәлгә ашырсалар да, алар гадәттә мондый чикләүләргә каршы торалар. Тыю гамәлгә ашырылганнан соң Австралия премьер-министры Энтони Албанис 16 яшкә кадәргә кулланучыларга караган 4 миллион 700 меңнән артык социаль медиа аккаунты сүндерелгән, битерелгән яки чикләнгән дип белдерде. Зур технологик ширкәтләр вәкилләре яшне тикшерү технологияләре конфиденциальлеккә яны һәм балалар хокукларын буза дип прослыйлар. Ләкин бу каршылыклар еш кына тирәнрәк борчылуны яшерә, бушлай мәгълүмәт һәм контент җитештерә торган югары табышлы кулланучы базасын югалту куркынычы. Meta генераль директоры Марк Цукерберг, Instagram җитәкчесе Адам Моссери һәм Snapchat генераль директоры Эван Шпигель яш кулланучыларга зыян китерүләренә дәлилләр булса да, бәйлелеккә китерә торган продуктларны барлыкка китерүдә гаепләнеп, мәхкәмә алдында җавап бирәчәкләр. Шул ук вакытта этика һәм куркынычсызлыкка карата ирекле йөкләмәләр барган саен, этиканы юу дип атап була торган нәрсәгә бизнес модельләрне төптән үзгәртмичә җаваплылыкны таратуга охшап бара. Хәзер Төркиядә балаларны саклау сәясәтенә күз салыйк. Төркия Бөек Милләт Мәҗлесенең кеше хокукларын тикшерү комиссиясының бала хокуклары буенча комитеты тарафыннан әзерләнгән сонлы медиада балаларыбызны көткән куркынычлар дип аталган хисап өлгесендә бу алым сүрәтләнә. Хисапта 18 яшькә кадәрге балалар өчен төнге сәгатьләрдә керү чикләүләре, 15 яшькә кадәрге балалар өчен социаль медианы тыю, мәктәптә сонлы җайланмаларны чикләү, консультация хезмәтләрен көчәйтү һәм балалар өчен махсус сим-карталар куллану кебек тәкъдимнәр бар. Министры Махинур Өздемир Гөкташ 15 яшкә кадәрге балаларны үз эченә алган социаль медиа киләүләре турындагы канун проекты тиздән парламентка тапшырылачагын җиткерде. Тәртипкә салуның нигезләмәләре арасында депрессия, борчылу, тәртип бузулары һәм санлы платформалар аша җинаятьчил шелтәрләр белән элемтәгә керү куркынычы бар. Министр Гөкташ балаларга социаль медиа платформалары тарафыннан коммерция ресурслары яки мәгълүмәт буларак каралмаячак дип белдерде. Бу чаралар сүз ирегенә кумашаулау буларак түгел, ә балаларны сонлы дөньяда куркынычлардан саклауга юнәлтелгән дәүләт сәясәте буларак күрсәтелә. Бу кысада балалар имендә цифрлы платформасы балалар һәм ата-аналар өчен күрсәтмәләр һәм мәгълүмәт механизмнарын тәэмин итә. Балалар кебек үк олылар да цифрлы дөньяда зыян күргән бердән бер төркем түгел. Олылар һәм өлкәннәр бигрәк тә технологиялар белән таныш булмаганнар, ялган мәгълүматкә күбрәк бирешәләр, бәхәсләргә тартылалар һәм интернет ярдәмендә манипуляцияләнәләр. Шуңа күрә платформаны көйләү балаларны яклау өчен педагогик чара гына түгел. Бу шулай ук цифрлаштырылган җәмәгать даирәсен ялган мәгълүматтан саклау, демократик барышларны алгоритмик манипуляциядән бәйсез итү һәм социаль бердәмлекне саклап калу үшін күреш формасы. Йомгаклап шуны әйтергә мөмкин. Әгәр платформалар санлы мохитларны проектлап, алгоритмнарны өйрәтеп, ихтибар икътисадыннан системалы рәвештә файда күрсә, җаваплылыкны шәхесләргә, гаиләләргә яки кулланучы сайлауларына гына йөкләргә ярамый. Җаваплылык бүленергә, ә хакимият җәмәгатьчелек күзәтүендә булырга тиеш. Санлы дөньяда балаларыбызның иминлеге безнең уртак җаваплылыгыбыз.